0: Vi är i samtalen med Gunn-Ingrid Ulstein och Jan Kjetil Winne som crossyoga med Jesus meditation som Borgund menighet ska starta upp 9 september. Och vi ska höra med Gunn-Ingrid Ulstein nu om vad som var grunden till att hon startade på detta när hon flyttade upp igen från Sunnmøre. Flyttade upp igen till Sunnmøre.
1: Men vad har det betydt för dig, Gunn-Ingrid, att gå på crossyoga där det också är tro in i bilden?
2: Ja, det är ett stort spørsmål. Det är väldigt många ting, men en av de ting som jag kanske kan dra fram är ju att något av det viktigaste, om inte det viktigaste i livet, det är ju det att känna att man är älskad och känna att man är trygg nog. Och ha ett slags grundlag där man på något sätt känner att man är god nog. Och väldigt mycket av terapi drejer sig egentligen om skada och mangla och en underutvecklad trygghet eller att det inte är helt på plats, så får det mycket uheldiga konsekvenser. Och så tänker jag att terapi, man kan komma väldigt långt med terapi och man kan komma väldigt långt med psykologi. Men i det kristne verdensbildet, för att bruka ett sånt ord, så har vi ju något som är otroligt flott. För det är ju lite skört med det budskapet som psykologin kan komma med. Alltså man kan säga till en person att du är 100% älskad. Men kan är det som är till? Kan är det som ger dina kärleken? Och då är det ju självklart, alltså det är ju otroligt flott att vi har så mycket kärlek mellan oss människor och man kan uppleva det i möte med naboen eller på butiken och i naturen, så det finns ju väldigt många kilder till kärlek som är verkligt verkningsfulla utan att man tror på en gud eller på liksom det kristna budskapet, men för mig är det nog liksom det kristna perspektivet som ger den mest den djupaste formen för sannhet. Så för mig är det en otrolig stor gåva att kunna kombinera då den tro och den liksom tilden och så närmast bruka yoga och kroppen och psykologin som en slags bön för att liksom integrera det i livet då.
0: Men efter att du startade med ditt Jan Kjetil Winnes yoga i kristna sammanhang har ju fått kritik tidigare, men det blir ju mycket brukt i träning och töja muskler och sådana ting nu för de som driver med träning. Hur läs vill du säga att det kan vara positivt också i din sammanhang då sammen med kristen tro?
3: Ja. Det yogan hjälper till att roa kroppen och när kroppen och huvudet roar sig lite, förenklar och öppnar sig för budskapet. Så det är väl slikt att är det väl hjälpsamt för mig. Det var skeptisk, men jag tänker det bygger på mycket fördomar då. För det var mangel på kunskap för den aller spede starten på yoga, så det var ju andliga ledare från östen som snackade samman hur kan en få till det goda liv, ett lyckligt liv och ett gott liv, och då var det att kärligheten mellan människor som hur kan vi få den till att blomstra. Så vissa punkter är egentligen väldigt bra. men så har jag varit skeptisk för att komma från östen då, så vart jag budda och koppla på efter kvart här. Men, så det, Og så er det jo enkelt type yoga som ikke jeg vil gjøre, for at det er blandet inn buddhismen i. Men det er så veldig, veldig liten del. Ja. Det aller meste har ikke noe med buddhismen å gjøre.
1: Disse samlingene her står det i brosjyra. Målet er å styrke kroppen, lytte mer til kroppens signal til oss og åpne oss for Guds uendelige kjærlighet til oss. Og crossyoga er altså yoga der en bringer inn det kristne perspektivet som dere også nå forteller mye om. Det skal være for kropp, sjel og ånd. Hvem er disse samlingene for?
3: Ja, det holder det. Vi har unge og middelalder og eldre, så det er hele spekteret. Så det er folk som ønsker å stresse ned, da, roe litt ned. Og bli litt mer kjent med seg selv, at verdiene mine kan få styre mer, i stedet for at det hele tiden blir hektet av tanker og følelser som kommer på besøk da i sinne. Men at det styrer livet mitt mer, at det er verdiene mine.
1: Det startet opp 9. september, det er onsdager klokka 18-20, men er det slik at jeg må være på alle 10 samlingene, eller kan jeg dukke opp på ei og anna?
3: Ja, det er fordelen å få med seg flest mulig, da. Men om det er et par samlinger jeg ikke kan på, så går det helt fint det, altså.
1: Og hvis den vil være med og synes dette høres interessant ut, må en da melde seg på, eller bare dukke den opp?
3: Ja, gjerne melde seg på. Så du kan klikke inn på Borgen menighet sin hjemmeside der, eller ja, sende melding til meg på mitt telefonnummer da.
1: Ja. Borgen menighet sin hjemmeside, da finner en mer informasjon.
3: Ja.
1: Tusen takk til dere, Gunn Ingrid Ulstein og Jan Kjetil Vinnes.
3: Takk for at du fikk en invitasjon.
2: Tusen takk.
0: Det var Jan Kjetil Vinnes og Gunn Ingrid Ulstein vi snakket med om crossyoga med Jesusmeditasjon som Borgund menighet skal starte opp den 9. september. Du finner mer informasjon på Borgund menighet sin side. Nå skal Bjarte Leithaug synge ved korset. Stille.

0: Nå har vi ringt over fjorden, hadde jeg nedfor sagt, bort til Færøyene, og der bor du, Øyunn Jakobsen, og du kjent for en del av lytterne til Radio Sunnmøre som sanger og evangelist, og du har nettopp gitt ut en ny plate med norske sanger. Fortell litt om det.
1: Ja, det sånn at nå skal jeg til Norge, og jeg tenkte jeg skulle gjøre en CD med det, fordi jeg har gjort den før. Och så jag tänkte jag skulle göra en mer och det har jag så gjort och ja, där är många goda sanger. Det är 16 sanger på den där nya platen. Så och det är musiken är inspelad i USA och så har jag sjungit det hela här på Färöarna. Så det är väldigt spännande.
0: När du ger ut platen på den måten, då må du en tur till USA.
1: Nej, det är inte nödvändigtvis. Fordi at musikken blir spillet over i studio i USA, og så kan jeg sitte her hjemme og lytte mens de innspiller og gjøre bemerkninger. Det er faktisk ikke nødvendig, men det er best hvis jeg tar det over for at være der mest. Det blir en opptatt, så... Men den här gången så har jag varit hemma mens de har upptatt så den här musiken så det ja
0: det att du ger ut

är igång med del 2 av dagens missionstema. Ari Love har oss en namn mitt och minut för minut så blir stämman med lite mer lik så för så när jag är färdig med radiosändningen min idag så snackar jag kanske som det ska vara men lite små förkörda mode ju vara lov för en man att vara och det är ju nog det att vi kunde ha lagt ett extra sändning på radion av det men vi ska motstå den fristelsen då. Robert Tjomli, god man det, han bor inne på Emblem, jobbar som lärare på Møre barn- og ungdomsskole her i Ålesund, er fra Sørlandet. Det er viktige ting å sang han, sin egen sang, Robert Tjomli, som er både dikter og trubadur og humorist og sanger og musiker og mange ting. Han har blant annet gitt ut to flotte diktbøker han innleder da, del 2 av dagens missionstime. Vi ska bland annat få höra att Bedehuskanal TV 12 som det heter är klar. Han börjar allerede på onsdag med direktsändningar från Ålesund och det visste inte när jag ringte till chefen där Bjarte Ysterbø men den första gästen de ska ha i sitt direktsända program Destination Ålesund är då Helge Åkernes han som vi nettopp hörte i del 1 av missionstimen. Detta ska du få veta mer om lite sån smått om sent. Nu ska står Tor Rødset här och trippa har lyst att synge till oss och det man ju nästan får lov till. Bless my soul och så ska vi en tur ut i Langevågen där bor det mycket bra folk och en av dem ska få fortälla oss om en sang som är viktig för han.

0: Molde Indremisjon var grunnlagt for veldig lenge siden, og neste helg, 4. til 5. September, da feiret Molde Indremisjon, Molde Bedehus, 150-årsjubileum, og forsamlingsleder Audun Vesetvik, dette blir kjekt.
1: Ja, da her har vi sett frem til lenge, så da her gleder vi oss ordentlig til, til å markere en lang historie, og både takke og feire for det som har vært, og også rette blikket fremover for å se videre på alt det som vi kan ha forventning til I forhold til at Gud virksom fortsatt I dag.
0: 150 år, Bedehus har ligget på samme plass hele tiden, og nå det nyopppusset og nyutbygd.
1: Ja da, det noen år siden vi pusset opp og rev ned den eldste delen, så nå vi kommet godt inn I nye lokaler som vi veldig godt fornøyd med, så det fungerer godt på det forhold til ja, barn- og ungdomsarbeid og alt annet arbeid som blir gjort her på huset, så vi ser frem til å ta imot alle som ønsker til ordentlig jubileumsfest. Det skal feires med både ja, program både fredagen og lørdagen og søndagen og ordentlig fest på lørdagen med både kake og snitta. Så det her blir veldig bra.
0: Og den som vil, den kan bare komme opp, eller det kun spesielt utvalgte gjester?
1: Nej, vi har sagt att det här vi tar vi emot alla som önskar om de har ett förhållande till oss eller inte så är de som önskar att komma här så är de hjärtligt välkomna. Vi kan också säga lite grann mer om programmet I förhållande till fredagen så är det ju ungdomarna som har VIP och VIP night på fredagskvällen och samtidigt så ska vi ha en samling där med en Gunstein Nes och Steinar Harila så då blir det lite sån ungdomlig samling och lite kanske för de äldre lite en kan mimra lite grann och få lite sån historieglimt när både från Steinars tid och Gunsteins tid här och också lite bibelundervisning där blir det säkert och vi får se vad de drar upp eller så en Jon Roger Nersche som är både festtaler på lördagen och på jubileumsgudstjänsten på söndagen så eller så ja har vi en sätt här I Lovahall och så som sammans med både Steinar och Gunstein och Kåre Eikrem så det är kända namn som kommer upp här.
0: Jon Roger Nøffe säger du han är född och växt upp I Molde Bedehus.
1: Ja, han har en historia och varit här I sin tidigare ungdom så han har ett stort hjärta för Bedehus och platsen här och har också varit där tidigare och kommit med sina historier så vi ser fram till både lite kanske glimt från han men också inte minst det som vi har satt som en slags överskrift på jubileumshelgen det är Gud ger växt och det är det som han vill ta utgångspunkt I och lite kanske från Filipperna där det står om att det var Jesus som begynner en god gärning I och vill fullföra den så att vi vill ha fokus lite grann på det Gud har gjort och så ser vi framöver att Gud han är inte Gud är inte färdig Jesus är inte färdig med att bygga sin kyrka och vi ska få lov till att se framöver då.
0: Ja, du Audun Vesetvik, du har jo vært forsamlingsledare I Molde Indremisjon en del år nå. Hvor motivert du for å fortsette I den tjenesten?
1: Ja, nei, jeg synes det utrolig rikt å kunne få lov til å ha en tjeneste der en kan få lov til å dele evangeliet. Så jeg kjenner så lenge Jesus vil... Ja, håller på att säga ha med här, kanske lite rart sagt, men jag känner att jag önskar att stå I tjänste för han och här på huset kan I den tjänsten jag har nu så är det både barn- och ungdomsarbete, jag får lov till att stå I konfirmationsarbete där jag möter ungdomar som både tar emot Jesus och väcks I troen, så det är otroligt starkt att se och som Marin mot resten av forsamlingsarbeidet, alt som skjer, så det utrolig inspirerende å stå I en sånn type stilling.
0: Når du 150 år gammel som menighet eller forsamling, Hva utfordringen med den lange historien og tradisjonen kontra det å fornye seg, den, det som må gjøres for på en måte å tjene den tiden han lever I 2026? Det jo lenge tilbake til 1870-tallet.
1: Ja, nei, vi er jo en generasjonsforsamling her på bedehuset, så vi har jo de fleste generasjonene her, og klart det å ha med seg en lang tradisjon, det gir både rot og noe vi kan bygge videre på, så det ser vi rikt på. Samtidig så det selvfølgelig det å fornye seg og ikke bare se bakover og sammenligne oss med det som har vært. Så det jo stadig kan kjenne på kanskje ja, enkelte utfordringer I forhold til oss å ta nye steg og fornye oss, men vi ja, jeg tror vi lever egentlig fint I den spenningen der, altså både I forhold til å se tilbake, men også prøve å våge og satse på nye ting som vi ser vi har tro for å starte opp.
0: Molde Bedehus ligger jo for den som litt kjent I Moldeby, ikke helt I sentrum, men det men ikke så veldig langt, mange hundre meter unna, og så stadig mer av bebyggelsen og familie og nye folk de bor langt utenfor bykjernen. Det vanskelig for en forsamling som dere?
1: Nei, altså vi opplever at vi bor sen, holdt på å si, vi har et sentralt bygg som du sier, og vi har folk som reiser med bil en kvarterstid for dem som så det ikke, jeg tror ikke det noen sånn utfordring sånn sett at vi ligger der vi ligger og vi tiltrekker oss både store og små som både bor men det mest sentralt I rundt omkring I Molde bykjerne og litt rundt da som kommer så det ikke så voldsomt stor tilsig fra veldig mange bygder rundt, men det jo enkelte som kommer, men det jo også godt tilbud her andre plasser så det jo andre foreninger også som har gode samlinger.
0: Så da du klar til jubileumsfest?
1: Ja, nå det siste jeg håper å si finpussen her og forberedelsene så vi ser egentlig nå egentlig bare fram til å ønske alle sammen hjertelig velkommen så det bare å invitere med seg om du kjenner til oss eller ikke så det alle sammen hjertelig velkommen hit til bedehuset neste helg.

Vi är klara med dagens bibelundervisning i kaffepausen, sånn som vi alltid är när klockan närmar sig 12:30. Och vi sänder ju detta på repriset på kvällen, så hörde du det då, så är det snart 10:30. Då är det tid för någon av oss att gå och lägga oss, men det är en helt annan sak. Jon Hardang ska få släppa till Fuglefangaren snare, har han satt som överskrift för de nästa 23 minuterna här på Radio Sunnmøre.

Det är alltså evangeliet och evangelium som står i fokus i dagens program. Vi sa nettopp lite grann om de tre första evangelierna i det nya testamentet, Matteus, Markus och Lukas. De blir kallt för de synoptiska, sa vi. Det fjärde evangeliet, det är skrevet av aposteln Johannes och är sannsynligtvis det som är skrevet sist av disse fyra. Men alla disse fyra ögonvittneskildringarna blev alltså skrevet innanför en tidsramme på max 70 år fra det de skriver om skjedde og til det ble skrevet ned. Og det vet vi jo i vår TV at hvis du skriver en livshistorie til et menneske som levde for 70 år siden, så er det forholdsvis tett på, og du har gode kilder både muntlig og skriftlig for å etterprøve det som du skriver om. Og hvis du i tillegg da levde og sto midt opp i begivenheten, sånn som for eksempel folk som fremdeles kan fortelle oss om 2. verdenskrig, så er det troverdige kilder vanligvis. Johannes evangeliet har en annen form enn de tre første. Det har litt andre fokus. Johannes, han var jo den yngste i flokken av Jesu disipler. Han var kanskje bare en tenåring når han ble kalt til disippel. Og han var den eneste som ikke ble drept for sin tro. Og han levde til han var en gammel mann og endte sine dager som biskop i Efesus etter at han blant annet hadde vært forvist til øya Patmos, hvor han jo skriver Johannes åpenbaring. I tillegg til de to bøkene har Johannes skrevet tre brev som er kommet med i det nye testamentet. Tor Rødseth skal få ta dette programmet videre. Vi har altså fokus på evangeliet som betyr gode nyheter, og Tor han lurer på, har du hørt siste nytt?

Vi ska räcka tre sanger till I dagens I fokus, hvor alltså fokus är det kristne evangeliet, de gode nyheterna om Jesu död och uppståndelse, och att kvar den som tror på han inte ska gå förtapt men ha evig liv. Det är en väldigt spännande fortelling, jag bara gitt ett lite glimt I det, hvordan Bibeln blev samlad och blev till en sånt mänskligt sett. Samtidigt har Bibeln alltid varit regnet och är Guds eget ord, det är han som djupast sett är författaren, för om dem som skrev fick lov att skriva på sin måte och sätta sitt preg på det så blev skrevet. Du kan säga det sånn att när för exempel då Lukas hade skrivit sitt evangelium, så hade Gud våkat över det som blev gjort, och så tog han detta upp och så blåste han den helige ånd in I alla ord som Lukas hade skrivit. Och därför är Bibeln en levande bok. Och I 2 Timoteus brev 3 så står det sånn att hela skriften eller var bok I skriften är inblåst eller Gud inåndet. Står det innblåst av Gud, eller så det egentligen står på gresk då, Gud inåndet. Och därför är det som står I Bibeln, det är levande. När du läser det så gör det något med det, det kan skapa ett nytt liv, det har många miljoner, miljarder av människor erfart. Och så kan I säga för min del I alla fall, det är samma som Paulus säger, I tror allt som är skrevet, I tror att det som står I Bibeln, det är skrevet av människor, men samtidigt så är det Guds eget ord. Vi ska ha med en sån manskvartett till ifrån Sørstatan I USA I detta program, och så ska vi avsluta med to norske sanger. The Cumberland Quartet ska få synge I Believe the Gospel. Jag tror på evangeliet.

Vi skal videre få en sång av Marta Ole Kristian Sammeien, Deborah Black, Mikael Gjerdestrand, Korallerna, Erin Michelle og Salt Ung Lovsang.

0: Nå har vi ringt over fjorden, hadde jeg nettopp sagt, bort til Færøyene, og der bor du, Øyunn Jakobsen, og du kjent for en del av lytterne til Radio Sunnmøre som sanger og evangelist, og du har nettopp gitt ut en ny plate med norske sanger. Fortell litt om det.
1: Ja, det sånn at nå skal jeg til Norge, og jeg tenkte jeg skulle gjøre en CD med det, fordi jeg har gjort det før. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre en mer, og det har jeg så gjort, og ja, det mange, mange, mange gode sanger. Det 16 sanger på den der nye plate. Så og det musikken innspillet I USA, og så har jeg sunget det hele her på Færøyene, så det veldig, veldig spennende.
0: Når du gir ut plate på den måten, da må du en tur til USA.
1: Nei, det ikke nødvendigvis. Fordi at musikken, de har spillet over I studio I USA, og så kan jeg sitte her hjemme og lytte mens de innspiller og gjøre bemerkninger. Det faktisk ikke nødvendig, men det best hvis jeg tar det over for at være der mest. Det blir opptatt, så... Men den här gången så har jag varit hemma men de har upptagit den här musiken så det ja.
0: Det att du ger ut plater på norsk, det betyder att du har en god del publikum I Norge, gör det inte det?
1: Jo, jag älskar att komma till Norge också och jag älskar att sjunga om Jesus I Norge och jag har mött så mycket positiva människor och de städer jag har varit så fantastiska en så stor välsignelse för mig att komma de städer där och så det jag känner att jag har en stark tillknytning till Norge nu efter att ha varit där så många gånger så Det noen år siden jeg begynte å reise til Norge, ja. Så det helt fantastisk.
0: Og nå står du på farten og skal til Norge. Du skal til Rogaland, men du skal jo være masse her på Sunnmøre og I Romsdalen. Hva så skjer da?
1: Ja, det sånn at I de områdene der oppe ved Ålesund og det der, så skal jeg være flere steder. Og jeg har Arnvid Brandahl med også, som skal spille bass og synger med meg også. Men det også I forbindelse med den indre sjømannsmisjonen som arrangerer de møter der. Så det blir innsamling eller kollekt til indre sjømannsmisjonen på alle de der møter. Og det blir veldig fint, fordi det jo mange steder jeg skal, så det spennende å møte nye mennesker og få lov til å dele med

och den gav det här att sjunga evangeliet ut och med vittnesbörd och mitt högsta önske och bön är att människor kommer till tro på Jesus genom den här tjänsten som jag har haft nu i så många år. Och var enaste dag så gläder jag mig över det. Så att kunna göra det här på Färöarna och kan göra det i Norge och Danmark och vad det nu ska vara. Så det är bara så stor välsignelse att vara med till och så få lov till att se människor som kommer och ger sitt liv till Jesus och blir helbredd både i ånd, själ och lycka med det. Det är fantastiskt.

är igång med del 2 av dagens missionstema. Ari Love har oss namnet mitt och minut för minut så blir stämman vi lite mer lik så för så när jag är färdig med radiosändningen min idag så snackar jag kanske som sist ska vara men lite små förkörda mode ju vara lov för en man att vara och det är ju nog det att vi kunde ha lagt ett extra sändning på radion av det men vi ska motstå den fristelsen då. Robert Tjomli, god man det, han bor inne på Emblem, jobbar som lärare på Møre barn- og ungdomsskole her i Ålesund, er fra Sørlandet. Det er viktige ting å sang han, sin egen sang, Robert Tjomli, som er både dikter og trubadur og humorist og sanger og musiker og mange ting. Han har blant annet gitt ut 2 flotte diktbøker han innledde da, del 2 av dagens missionstime. Vi ska bland annat få höra att Bedehuskanalen TV12 som det heter är klar. Han börjar allerede på onsdag med direktesendingar från Ålesund och det visste ikke når jeg ringte til chefen där Bjarte Ystebø men den första gästen de ska ha i sitt direktesendte program Destination Ålesund är då Helge Åkernes han som vi nettopp hørte i del 1 av Mifonstimen. Detta ska du få vite mer om lite sånt smått om sent. Nu ska Stor Tor Rødset här och trippa lyst och synge till oss och det man ju nästan får lov till. Bless my soul och så ska vi en tur ut i Langevågen där bor det mycket bra folk och en av dem ska få fortelle oss om en sang som är viktig för han.

och det är en visshet att ha i sitt hjärte och som ger oss salige. I Hebreerna 11:1 står det: troen är säkerhet för det som hoppas, visshet om ting en icke ser. Salige visshet. Och så kan vi läsa vidare från sången. Han är min hyrde, kallar mig sin. I första linje så läste vi att Jesus är min. Och här står det: han är min hyrde, kallar mig sin. Här beskrivas ett tvåsidigt ägarskap. Jesus är min och jag är hans. För några bibelska sannheter beskrevet i kun två korta linjer. Sången är så kompakt av starka bibelska sannheter. Sången vill jag mena är ett mästerverk. Och jag ska till slut läsa första vers och kor från denna sången. Salig visshet, Jesus är min. Han är min hyrde, kallar mig sin. Salig visshet, allting är väl. Jesus har köpt mig, lägem och själ. Och så kommer det så fint i koret: han är min glädje, han är min sång. Han vill jag prisa livsdagen lång. Han ska jag evig lov hos Gud. Han är min brudgum, jag är hans brud. Så ska vi fortsätta vidare på samma sången i morgon också. Ha en välsignad dag.

Vi är klara med dagens bibelundervisning i kaffepausen, sånn som vi alltid är när klockan närmar sig halv ett. Och vi sänder ju detta på repriset på kvällen, så hörde du det då, så är det snart halv elve. Då är det tid för någon av oss att gå och lägga oss, men det är en helt annan sak. Jon Hardang ska få släppa till Fuglefangaren Snare, har han satt som överskrift för de nästa 23 minuterna här på Radio Sunnmøre.

Mikael Jeff Jonsson och har gitt ut en 7-8 plata plus en 7-8 singla och är aktiv och samarbetar med många och är sist sett för många I alla fall I programmet Alle tider sånger hvor han var med en del norske och svenska sångare till Nashville för att spela in för fällige sångar då och har varit väldigt öppen på det Mikael Jeff Jonsson att kvar dag är en evig kamp emot angsten och det som följer med det och som sliter med angst och vet lite om det som vi andra inte vet så mycket om och han har slitit mycket med det och är öppen om det och sangen vi ska höra nu Stormens överman handlar lite om det att mitt I allt som är väldigt väldigt vanskligt I livet för det är det en del ting av så är det en som är starkare än det onde Stormens överman alltså med Mikael Jeff Jonsson.